дівчата, лися, фата, у нас взята. А мій віскі сядь грапата, і чинку літри все сколата. Сембрава белі андата, ма бачато, но бачата. А